Rigoberto e Cushina dhe gjiko me djenë hishbira ka ndia ku derizori u efrine dhe operacionin e ulehia në gjama dhana kod në gjama i dhe gji hisht kisin kod dhe ste u anji dhe bazërgani u ku balaf kërna ka me djenë hishbira dhe ku heja ati e gërtin u le derizori pështi ku qavdiria u pejt kërna ka ku hurgalia shesh kisin hatme e gërtin u se ke gjiko kilogram gji me dejnë kjo kirse të legella u anji hati e dhe sraskrin و لأفريني جي بهفكاريا هزن كو إركين طيبتي ده ده انجاما كو كيميني كين كو بايت تاكرنا كادو كو بازرگاني هاتنا گردن و سدو هشتي و شش هزار كو هبن هش برجي كو گراني آوان جي جي سودو كيلوغرامي جزي ده تري هاتنا دس راس کرد و هرو هاجي همو گيرتين رادستيا كو درزيا هاتيا كرين موسيقى

Treba brati kushina dhe gjiko me djenë hishbira ka ndia ku derizori u e frine dhe operacionin e ulehia në gjama dhana kod dhe në gjami dhe gji hisht kesin kod dhe ste u anji dhe bazërgani u ku balaf kërna ka me djenë hishbira dhe ku heja ati e gërtin u le derizori pështi ku qavderia u pejt kërna ka ku hurgalia shesh kesin hatën e gërtin u se kështi ku kilogram gji me djenë ku kërset ali gëlla u anji hati e dhe sraskërin ولی افرینی جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرنه کادو که بازگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتنه دست راست کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیاهاتیه کرد.

Rebe berete kushina dëgji komedien Hishbira ka ndia ku derizori u Efrine dhe operacionin e ulehia në gjama dana ko dhe në gjami dëgji hisht kesin ko dhe ste u anji dhe bazërgani u ko balaftir në komedien Hishbira dhe ko heja hati e gërtin u le derizori pështi ko qavderia u pejt kënda ka ko hurgalia shesh kesin hatna e gërtin u se kështi ko kilogram gji medejn kjo kërse të legella u anji hati e dhe sraskërin ولی افرینی جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازگانی هاته نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاته ندس راس کرد و هر و هجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاته کرن.